imam ne suuro wiri galli e jama dalbe fi nek ñandel fon par en yela fal ko en yela fal ko ciri wujuli jeb tan ko ci aduna bi jama bi ñe deg di ci inshallah imam ne ñat ci yalla en yela fal ko yalna yalla def mu dem pro def yalla bi sara ko ci aduna bi def ci ñaan li fasé alal na sa falé na ismi gal.